kuvataatepaa, syytä ei ole tereimaa, kaitsijakin on tereimaa.